0: Eyim nyame mre nwene so na matu wo ha oni sen tebe so na matu one way be kwa ikone yaw kusia pia kwa nwoma chichire so ji free so poso me fre ho step by step tikrom original makosa yeni su bontefu obi ntia se manso odumase nana buachi iadom ust kokoben asafu nyame che wa promase wafate wia danso god bless kochi new side ochaso nyame ensenie awa pechi twapia se kk kabobo manso nyankomase nyame bechre manso afedi nyame no onim kunsu ba na ekrom opani job minti boso me fre ho Emmanuel boso me fre ho hwemase nana yeboa interbenu mankranso meet the lord boso me fre ho insutem maami nyako eputu oja eduaben god is great mate me ho asante achim ofo ase fox kasie
1: emuda ho pefe
2: Lock it in.
3: More news.
2: More news.
3: More information.
2: Fox. Fox.
4: Pramwato, I a force 97.9 kasefidien wa suguso ewutie no. Ghana desh mama ya mobibia ha ebraso. CMM nsama yensa kan ya bwabo ano ekrukire egu nkrata aso no. Ye de ebesomo enansem no jedimo akotene ebine se. Otemwafo panyim pa me chief justice wo dia two justice mfa ho ene dia manyofo beye emwa no a wo muhia e wo wonmo aso ye ho ndie samwa no wo mo bewe se aban e de be ma ho
5: na kanisu afo a no hwe ye nyinam ho ne ho nsam so entansans se ene nam eye $1 million bribe no ne mle nim ni a wo twetwage no ye raketi amond e de nsem bia ba betudwe mu nchire mu ye de be ba be so mu
4: Inflation, kwa ya faso wa ya tadi ye, ni buwa se kosoro se bafom. Eno, eno bimfumu ukunini bokpin na kasa edi afamu. Na, ya wakapa, ya bebado bumamani ye.
5: Ya bekwa ya pomudi hun samso na ababe tujwe fila ya pomudi yasu ye yeno. Penyi pa wano, ya bejechile wa ya pomudi yasu ye diya tujwa. Se, ema kwa woswa, ya ne mprempi no, na kwa kwa ya ureho samwa. Si se se no, apomudi yasu ye yeno. Wamu buta yene siwa mubetu su se shi ame maa kwa waswa akwa yuko yene jie.
4: Emra shabe jani di maa bantu maa batu wampe suano unmonya mfuwa Francis Asensubu ache se. Kiyane kenfie pinu ene ngoche edyonu ngoche di MPP ama nyukuno wambe ba bem.
5: Na ataji fo wa yati asemdene suwa mi interchange no. Empeni mfuwa wesu se shi ebe phase 2 no. Enu October diabusu mienu yede yene mwi. Na womu di akwa kugu. Wei, ene nsema hudwo bi eka hundi, ekurute ni nyina, ede babe somu. Aswafu aso yasini bi eni.
4: Okay. Abuzi afo ya kama se, kasi ya bono uchie, ewa Fox, ube sanso, enya ye, ewa abe fontenta, kasi yanso Fox, 97.9 FM, ena afi Fox FM. Sanso ena TikTok live for no eye Fox 97.9 Kumasi YouTube ubenya yen ewo Fox TV GH na uba share ni mani mu na fi website tie kase ebo no e de account wanu anu mie no ene akenka kase ebo no e de amamu medin e de sika hene kwame oduro frempon ena afi
5: nana efia amuati
4: yenye brana yentie ensem no emu enchremu Ate mwa fwa penyi mpa wwa memo puto kasem Chief Justice Paul Bafo Boni. Edi atuja se wano mwa ebebo wa humwa dibia na insenye ya abo apeso se ya apese niye hiano. Wotumye yini nina akwa edi efriwa. Na wuntumi nyimfriwa wabra edi hiyan se ube ye enonso nye ye ifi se wano mbe hiyan koto no edi edi akamo na abuwa emu mjume dieno akonkain. Wadi nsemi yi kwa tuja ewe sunyayi. Ebra na wanomo eye senior staff association no. Wanomo judicial service of Ghana. Ena na wanomo eshia na wanomo eltuatwa. Adjone saye jumedie no. Emono wakwa kasaye. Na eno eno wadi tuja se. Sawewe bebi ya yepe mkuntembuo mapa. Na fe ya pa atentine niya. Oma ibi ya munipe wumono saanu ubiya evishe. Enunti ati mwafo penye mpeye. Edi atuja atrim se. Sana mutuyo ya wamo etuyo se. Wabewe na ensembia ya na eche na yintume enkano. Wambeka ama nefro se. Yetumri biya bewe na auditor general. Nensamu wadewebano na Ah,